0: 舞台はそれで彼を連れ戻します。
1: 別ないぞ。ここの主力は目の目で戦っている。今我々の大物にもは後方の変電させることだ。ジャンジュピンは共産党のやつと見てるのか。
0: そうは見えません。彼の住所はよく調べましたが、ジャンジュピンが共産党か国民党とつながっている証拠は一切ありません。警備団の幹部によると、彼が逃げたのは婚約者のため。

0: 来送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
1: 报告周书记。
3: 已经搞清楚了，货郎进了城就直接去了总公馆。
4: 好，带上枪，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告镇守，让他们下决心按照新的部署行动。
5: 是。
6: 情报によると、共産党軍は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、高ちゃんは占領しようと攻撃を始める。あの子の配置はこうだ。敵の集合中吸収し、そこで敵を撃破する。今、警備団は反転してるのか。
7: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は長の関係に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
6: 彼らの自国へは厳しい軍規を意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで、反乱行為なんかなかったんだ。
7: チャンチュピをどうされますか？
6: 張志平を出てこうか、カンカンシスルと発表しろ。その後、釈放して、警備団の訓練にさせよう。特区の間、単中としての意味も履行させない。今回戦闘中は、君か警備団の指揮を取れ。
7: はい。
8: 私の光栄です。
1: 队长，长辈，
9: 说。
1: 部队已经全部进入御沙阵地，正在架设工事。
9: 好，告诉一排长，把那几个熟悉地雷的战士全都带上，下山找埋设地点。等小鬼子一走，马上铺设地雷，要让他们过去容易，回来难。
1: 是。
4: 万事俱备，只见东风了。
9: 现在啊，就等上级的地形通报了。
10: 就。副队长周政委，指挥部通报，大部队对蒙水宜山县城的攻击，凌晨一时开始，宜州、蒙水、宜山的日军已经开始出动，预计今晚零时左右会通过你们这里。指挥部要求你们阻击敌人至凌晨三时，然后再撤退。
9: 好，我听明白了。凌晨三时之前，我绝对不会让敌人回援一兵一卒，